0: Don't you, baby? Don't you?
1: Du lytter til Skala.
2: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
1: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
2: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru